da fatan ana jin daɗin kasancewa tare da mu a sashin Hausa. Masu sauraro, da fatan za ku mana afuwa saboda ba za kukan kuciya ba zai samu a yau ba, saboda matsalar na'ura da muke fama da shi a daidai wannan lokaci. Karfe uku daidai za mu kawo muku shirinmu na gaba, wato shirin bangaskiya. Da fatan za a kasance tare da mu, ba za mu ci gaba da shakatawa har zuwa karfe uku daidai, sai mu haɗa ku da shirinmu na bangaskiya.